0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: هنا إذاعة صوت تركيا.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Of the Radio Glass Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio La Voce della Turchia.
8: Esta es La Voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет Зари и Турция.
11: 这里是 土耳其 之声广播电台.
12: اینجا انقره رادیو صدای ترکیه.
13: Да, Турция ғаг радио да.
14: Хосуме Туркияи дайна радио гаяна.
15: Петерчия радио садбури Туркия скма.
16: Овода Туркия уни радиосу.
17: Аич радио воча Туркия.
18: Говорит голос Туркия.
19: Эфирда Туркия овоза.
4: Гитлеяр Туркияның тети радиосы.
10: Е садай Туркия.
14: Аңлаватканыңла Туркия овоза радиосы.
5: Эво ифонетис Туркия.
9: Oldi Radio Glass Türkiye.
7: Gider Radio Amuriyet Türkiye.
13: İni Adela Radio Suara Türkiye.
1: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
17: Este es Radio Voz de Türkiye.
18: Kochira wa Türkiye no koe radio desu.
10: Zboruva glasot na Türkiye.
8: Efirde Türkiye ovoz radio.
0: It Türkiye hangia radio ya?
9: Oldu Radyo Glas Türkiye.
7: Türkiye Ünü Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu. Dasturumuz yakunlarken yine bir bor yangiliklar xulosalarini xizmatingizga taqdim etaman. Amerika davlat boshlig'i Trump Eron bilan bo'lgan urushning noyabr oyidagi saylovlardan keyin tugashini kutmoqda. Turkiya bilan bir qatorda 7 ayrim mamlakat Inglistonning Isroilga qarata cheklovlarni qo'llab-quvvatlaganligini bildirdi. Rossiya Ukraina urushiga tegishli tinchlik muzokaralarining yaqinda qaytadan boshlanishidan umidvor ekanligini bildirdi. Apple yangi iPhone davrini bozorga chiqarish bilan buklanuvchi asboblar bozoriga kirdi. Bugungi eshitirishlarimiz ana shulardan iborat edi. Ertagina radio to'lqinlari orqali uchrashguncha xayr amon qoling.